0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Amida.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung AKS Putu Pasir. Semula hantu asisten. Mohon.